0: ato teme teme do do to kwe de do
1: akolo na yo kome lo
0: para kusi ay kung banji fi alo fide fide biyo mi do kwe se do mi
1: wenu weje
0: do to ga do to yen donu meto

kalu nu wa mi ton eyin to eyin o a mi lo ran gbo ma se we ya yari yari lo po je fe mi to me fi dinbo si en de suno mi a yo to me ba lo kana je fe mi to mi na ho

ogewen akosu hun khoton tromito so sibigbe waye oye meyin iye we onore lewedo jiji present ton so sibigbe e waye mi doko gbe sedo onore lebi onore nondo tomi teme teme lebi fi podojile akuno gbedon na blo bo enanon bu de bodo de o akuno zangbe egbedion pascal lewedo jiji present ton duwe mi do we do pascal teme teme e no yulo mi do file tinwa de pascal degan pascal yesu podin pascal gege e madon kha me do ju me do hun mi do we gbese do mi me bi hu mo je mi le do we gbese do mi me teme teme e eric le do so te ni gbe jawe din eric le we nu so din podan do titi we zaiton mi do we gbese do eric le bi podan je le mi kudo o we e na chenu me bi honton to mi to mi do azan carton a fotonukun we blue do kuyo me we azan carton a fotonukun we blue mi de kuyo me nu mi le grand dieu na po azan a fodi ko aton nu ko aton bo e na yin kuyo na yin fi foto a kudon sa gbula be on mi abi oko nu kunu po go ton me do sibigbe e jawe din e hun le le nu igbe mi a veve na kunu gbo to bro le ka gbe mi yo eni ve kha mi eni ve kha kha mi nu mi na yi o fi fonu lo oh akuno gbe to we dagbe ton bo se mi de me honton tro mi to e na chenu mi bonu mi nu ko pele bonu nu wa mi ton eyin to we yan mi na ziba mi asi asun lopo

0: ma bi kura bukuro wirpinye ura torewa ma bukuro kura ma bi swa daki ura turo siwa
1: suwun alwasika wendia be swa daki besensi ansorwami adama suguro guro wirpinya besende mangere wamigum yenwe ne sunene geruna alwasi kaguro guro bum baso besemmeru bisirun kokoro wamigum yira yako de wo no sinaya nwa wo kanone sanda gerune pesanda wesiane
0: mabi kura bukuro wirpinye ura torewa mabukuro kura mabi swadaki ura turo siwa
2: projet kozo giba bane sube gari nosia ma banque mondiale giba gobi doke ben somason.

0: toujours plus proche de vous. Fraternité FM 96.5.
1: Fraternité FM, la plage publicitaire.
2: Bienvenue chez vous.
3: Adjo, adjo le hekpo mwa. Kito me sel tis fide, akawotu nya. Teno te kwa di nulo yi te wewe. Kito me sel tis fide, esi ye kamwe agmo kpo mwoda jodwe voto. Eve ou debuwa, ya ou bozin, diez, 133 diez. Kon fofeto e yodo kikowe. Fofeto e de we koye, e renwe na sobo huzu adjo nanwe. Anado me yilo we, anado mflag be jiji we. Nwa fe do me SMS le neon zon kwin kwin makwin. Evo a, aso oche. Akatunwa, bonu kwen ando kome hume webi nwa, Celtis Fide, leto nou devoui devoui, enyo kwe blu forfetu ekpon enenu li ekpon nwa, eso yin kendo kwen asonu ya, ina nakaya ton we wogi, enyo kwen konu a blu o, ken kwa tonne ya komo so ya ane, ade chakido kwa tombo kwa forfet nan, e blu kendo kuro kwa kande o 50, waba, ako zin etuwa le 133 diez, anamon lene le bodu, abi, yin flag wa jiji, bo zin aplikasyon en Celtis ton e, apwa, kwa do Celtis Fide kwa,
4: Celtis, c'est 100% moi.
5: Armani yasa saman gya, mwe ne suye nene mwa, pasanye noni do.
6: Na paro be wuko, yawe ne yasa bene woda suye men nwa. Ire yako de, besen soman yusin, pa non sina ya mwa.
5: Armani yasa saman gya, mwe ne suye nene mwa, pasanye noni do.
7: Prose kozo giba, bane sube gari inonsia. Beba non kenwa, za Bank Mondial gyan.